0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skuto.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
0: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Dobré ráno, je streda 6. júna, počúvate Rádio Rock a máme tu predpoveď počasia. Dnes bude oblačno až zamračené na východe, ráno ešte menej oblačnosti, ráno ojedinele aj hmla. Od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na zemplíne zrážky miestami. Najvyššie denné teploty 18 až 23 na juhu stredného Slovenska, v Above, Šariši, zemplíne väčšinou 23 až 28, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov, ešte vietor bude premenlivý alebo južný do 5 metrov za sekundu, na západe postupne prevažne severozápadný 3 až 8 a pri búrkach pozor, môže vietor prechodne aj zosilnieť. Je čas, aby sme sa pozreli aj na tie naše slovenské cesty. Zatiaľ je to dobré, mám tu hlásenú iba jednu kolónu, a to na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržanie už asi hodinku.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom.
4: Tak ešte raz všetkým dobré ráno prajem, pozdravujem vás, áno, moje meno je Tomáš, začína sa ranný rok so mnou, verím, že si to spoločne užijeme, ešte raz teším sa z toho všetkého, že ste spoločne s nami, ešte som plný zážitkov nielen teda z koncertu Iron Maiden, ale hlavne z nášho Garden Roku, ktorý bol v pondelok, v ktorom vieme teda, že sa vám veľmi páčilo, ďakujeme za všetky vaše pozitívne slova, SMS-ky aj to, že ste prišli, takže to máme za sebou, no a pred nami je nový pracovný deň, je to streda 3. júna. No a čaká nás toho naozaj viac než dosť. Počasie už vieme, doprava takisto, to všetko budeme aktualizovať. No a okrem iného, ako spievali Konflikt pred kočkou, This is rock'n'roll, takže toto je náš život. No ale zase, nepreháňajme to, potrebujeme trošku aj niekedy spomaliť a tie rána nie sú vždy také z hurta, tak poďme na to z Black Sabbath a Changes.

0: Neplatí sa, naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: Je 6 hodín, 16 minút, počúvate Rádio Rock, no a samozrejme oplatí sa naladiť sa, takže budeme si spievať všetko najlepšie, pretože v piatok, 5. júna, budeme hrať o 111 tisíc eur. A ja sa úprimne priznám, že ja naozaj mám rád veľmi tie momenty, kedy v máji napríklad padlo špeciálnych hokejových 54 tisíc.
2: Oplatí sa naladiť sa.
0: Ahoj, tu je Andrej a Miška, ahoj, živé vysielanie. 54 tisíc.
3: Vážne?
2: Není možný moment, vypnem radio.
3: Vypni.
0: Vzorná hračka.
3: Nech sa netešíme desiati naraz.
2: Posielam koľko rokov.
3: No vidíš, a konečne sa oplatilo naladiť sa.
2: No to sa oplatilo,
1: pretože naozaj sú tu prvé narodeniny. Heslo stále zostáva v platnosti. Oplatí sa naladiť sa. Pozor, prvá spätná SMS-ka je zadarmo, no a výhru garantujeme. To znamená, že budeme volať a volať a volať, pretože my budeme volať, až kým tú výhru naozaj neodovzdáme. Oplatí sa naladiť sa oslavuje, darčeky dostávate vy a ja si napríklad spomínam aj na tento krásny moment.
4: Oplatí sa naladiť sa.
0: 104 tisíc je tvorí!
1: Jaj, výbuchy radosti, šťastia a hlavne výhra, to je oplatí sa naladiť sa, takže pozor, v piatok 5. júna hráme o 111 tisíc eur. Je to neuveriteľné, ale je to tak, takže opakujem ešte raz heslo, oplatí sa naladiť sa, prvá spätná SMS-ka je zadarmo a výhru garantujeme ako vždy, ako každý raz vám všetkým naozaj veľmi, veľmi doprajem a držím palce.
5: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
5: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
0: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: 6:29, stále počúvate Rádio Rock. Toto bol dánsky rock'n'roll skupina Pretty Maids a skladba Please Don't Leave Me. Tak zneli v rokoch 90. Je rok 2026, je streda 3. júna a dnes bude oblačno až zamračené a postupne na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele dokonca aj búrky. Denná teplota od 18 na krajnom západe do 28 stupňov a samozrejme to bude na zemplíne. Prevažne bude dnes slabý vietor. No a poďme sa pozrieť aj na tie cesty, tak už máme hlásené kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržanie asi hodinku a pol a pozor, máme tu aj nehody, ktoré dokumentujú na hlavnom ťahu za Zohorom v smere do Lozorna, v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu v smere do Hornej Štubne a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Jedno dôležité obmedzenie nás čaká dnes ráno, a to konkrétne v Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Detský tábor. Dobrý skutok.
1: Je 6 hodín 47 minút, počúvate Rádio Rock, pred chvíľočkou nám dozneli aj Cure a Lullaby, už zhruba takto o niekoľko týždňov, zhruba o mesiac, to je, dajme tomu plus minus, teda aj live. No a live bude čoskoro aj tábor Detský skutok a samozrejme tento rok koncom júla v Jasenskej doline pri Martine, kde čaká na decka 10 dní plných zábavy. No a my chceme, aby ich tam bolo rovno 60, aby mali naozaj množstvo krásnych zážitkov, ktoré ostávajú na celý život a niektoré im dokonca môžu aj chýbať.
2: A on tu zažil opekačku, kino a party. Platilo sa mi tu, bo ja som mal vina na tábor. Ostával som tu, ale s rodičiami.
3: Veľmi sa mi tu páčilo. Ostala by som tu tak ešte týždeň. Najviac sa mi asi páčila diskotéka a jak sme mohli za pečiatky nakupovať. Kúpila som si akože celkom dobré veci. Budem plakať doma, keď prídem z tábora.
1: No, to dúfam nie. Opekačky, party, zábava, to by sme vedeli aj celý rok takto tráviť. Ako sa hovorí, jeden dobrý skutok denne, v našom prípade je to jeden ďalší človečik a je to Detský tábor Dobrý skutok 2026. Teda pošlite SMS-ku s textom leto na číslo 822 a prispejte tak 2 eurami na spomínaný tábor Dobrý skutok, ktorý je naozaj určený pre 60 detí zo sociálne slabších rodín. Súťaže, hry, táboráky, akvapark, turistika vo Veľkej Fatre, športové aktivity. V minulosti tam bol aj moderátorský deň s hudobnými prekvapeniami, napríklad Tina Shorty, Kali, Adam Ďurica, Zuzana Smatanová, Peter Bič, Projekt Jail, ale pozor, aj Dancing Queens a Kings boli, pretože tam bola tanečná škola s Laci Strajkom. A toto je teda naozaj niečo.
4: Laci Strik, vďaka nemu som sa naučila také pohybové umenia. Konečne viem tancovať a veľmi ďakujem za návštevu, no. Tá bol taký kulový, neviem, ako to mám popísať, ale dobrý bol veľmi.
5: Naučí nás kroky tanečné, ktoré sa menovali Dvojkročka, Bart Simpson a Tyrone Jackson.
6: Bol milý, išlo na nás dobre, proste, jak ukazoval tanečné kroky, čo máme robiť. On všetkým hovoril, že to ide super.
1: Ide vám to super a prosím vás, priatelia, buďte aj vy cool, možno aj super cool, tak smelo do toho. Ďakujeme vám všetkým rockerom s veľkým R a hlavne so srdcom.
0: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín LETO, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: O malú chvíľočku máme 7 hodín, opäť sú pre vás pripravené všetky dôležité informácie, nielen o počasí, ale hlavne o doprave, ale dôležitá informácia je, že skupina Sex Pistols, ktorú počúvate práve v tejto chvíli z Rádia Rock, sa predstaví už 11. júna na festivale Nova Rock. Samozrejme, trochu pozmenenej zostave, základ tvoria Steve Jones, Paul Cook a Glenn Matlock, ale na mikrofóne nie Johnny Rotten, ale Frank Carter, človek, ktorý stojí za tým, že sa zase Sex Pistols dali dohromady, no a takisto trochu aj za tým, že John Lydon teraz aktuálnu zostavu skupiny Sex Pistols naozaj z duše nenávidí. No ale tak je život.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
0: 7.01, počúvate Rádio Rock, tak poďme na to. Dnes bude oblačno až zamračené na východe, ráno ešte menej oblačnosti, ráno ojedinele aj hmla, takže pozor na cestách. Od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na zempline zrážky miestami. Najvyššia denná teplota 18 až 23 na juhu stredného Slovenska a na zemplíne väčšinou 23 až 28. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov, no a viac bude slabý, premenlivý alebo južný vietor do 5 metrov za sekundu, potom na západe postupne prevažne severozápadný 3 až 8, no a pri búrkach rátajte s tým, že vietor môže prechodne zosilnieť. Je tu čas aj na aktuálne informácie z dopravy, takže máme tu kolóny na viazde do Bratislavy z D2, zostupavý zdržanie 20 minút v Bratislave, na Račianskej smere do centra 20 minút a na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, takisto 20 minút na viazde do Žiliny z Porúbky, zdržanie asi pol hodinku, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou hodinka a pol, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina zdržanie pol hodinku, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče zdržanie pol hodinku, na viazde do Popradu z Hozelca tiež pol hodinka, v Košiciach Šaci smere do centra pol hodinka, na viazde do Prešova z Kapušian takisto pol hodinka a v Lade v smere do Kapušian zdržanie 20 minút. Pozor, nehody nám dokumentujú v Bratislave na obchvate na výjazde Galvanyho smere na prístavný most, rátajte s kolónami, v Komárne pri Tehlni v smere do centra, pred Ilavou v smere z Hornej Poruby a cestárov máme pod Strečnom a to obojsmerne. Dôležité obmedzenie v Bratislave, na Račianskom Mýte nefungujú semafóry a v Šarišských Michalanoch smere do Veľkého Šariša je odstavené osobné auto, takže šťastnú cestu, rockers.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom.
0: Veru, tak dnes som tu sám ako Smolíček Pacholíček, pozdravujem mojich kolegov, ale hlavne pozdravujem vás, milí poslucháči, je 7.03, počúvate Rádio Rock, je streda 3. júna, krásny deň pred nami, verím, že si ho spoločne užívate s nami a ešte raz ďakujem za celú tú podporu, ktorú sme mohli vidieť nielen na Garden Rocku, ale samozrejme každý deň, kedy nám posielate svoje maily, WhatsAppky a tak ďalej a tak ďalej. Je to skvelé, máme vás radi, takže stay rock a poďme do nového dňa.

0: stráži s rádiom Rock Foo Fighters naživo.
1: Sedem hodín, 18 minút, počúvate Rádio Rock, počúvate zvučku, ktorú ste už určite počuli, ale ja to s radosťou pripomeniem, pretože takto zhruba o 10 dní, to znamená v pondelok 15. júna vo Varšave na štadióne Národovom budú Foo Fighters, samozrejme budú aj dve predkapely, ale hlavne budú tam aj dvaja poslucháči Rádia Rock. Naozaj Sifon bude hľadať dvoch výhercov, každý získa jedenkrát vstupenku a jedenkrát letenku Bratislava, Varšava, lotnisko Frederika Chopina a Bratislava späť, to znamená plus ubytko. No a je to jednoducho exkluzívny, fakt exkluzívny all-inclusive balíček, ktorý vám zabezpečí fantastický zážitok s Rádiom Rock na koncerte Foo Fighters. A musím vám povedať, že videl som ich už dvakrát a do tretice by som si ich pozrel aj znovu, aj 4., aj 5., aj 6., aj 18. krát, lebo naozaj je to skvelá kapela. Takže vy všetci, ktorí by ste si chceli teraz zosynchronizovať kalendáre, tak urobme tak teraz. Ešte raz pripomínam, Varšava 15. júna, budeme súťažiť tento týždeň. Sifón podľa indícií, musíte mať ale zo sebou kufor, v ktorom musia byť tieto veci, a to nejaký ten merch od Foo Fighters, najlepšie tričko, kľúčenka, ale Foo Fighters, aby sme vedeli, že ich máte radi a že ich vôbec poznáte, nejaká tá minerálka, lebo na druhý deň je sushi, no a potom plíšak alebo čokoľvek, aby vám v noci nebolo smutno, i keď s kamošmi to asi ťažko, teda nemyslím ako, že kamoša máte brať do toho kufra a čisté spodné prádlo, aby sme si dodržiavali aj nejaké dekorum. Takže čoskoro sa zastaví aj kolega Sifón, zhrnieme vám to ešte raz, ale vy všetci, ktorí máte chuť ísť a zažiť naozaj jedinečný, exkluzívny koncertný zážitok All Inclusive Powered by Radio Rock, tak nech sa páči, Glovné hviezdy, Radio Rock, poslucháči Foo Fighters, a 15. júna sa letí. Takže pozrite si kalendáre, súťažíme tento týždeň.
0: Rádio Rock ťa vezme na Foo Fighters. We'll be right back.

0: oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: Dobré ráno, rocker, je 7.33, počúvate Rádio Rock a počúvate aj predpoveď počasia na dnes, ktorá je o tom, že bude oblačno až zamračené a postupne na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne, prevažne slabý vietor. A ešte takisto aj informácie o doprave, takže máme teda tie kolóny a ich naozaj veľmi veľa na viazde do Bratislavy zostupaví zdržanie pol hodinka, v Bratislave na Račianskej smere do centra 20 minút, v Rovinke smere do Bratislavy 20 minút, pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy zdržanie 20 minút, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre 20 minút, na viazde do Žiliny z Porúbky pol hodinka, na viazde z Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou hodinka a pol, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina pol hodinka, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Lubče pol hodinka, na viazde do Popradu z Hozelca pol hodinka, v Košicech Šaci smere do centra pol hodinka a na viazde do Prešova z Kapušan zdržanie asi pol hodinku. Nehody nám dokumentujú v Nitre na Štúrovoj na kruhovom objazde pri Tesku, v Komárne pri Tehelni smere do centra hlásite dve nehody za sebou, rátajte naozaj s rozsiahlými kolónami. V Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu v smere do Hornej Štubne, pred Zákamenným smere za Krušentnice a za Tatranskou Kotlinou v smere do Ždiaru. Jedno máme obmedzenie na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, je v Prahu v pravom pruhu odstavený autobus.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Ranný rok s Tomášom.
1: 7 hodín 49 minút, ja vás všetkých srdečne pozdravujem, ešte sa vrátim k dnešnému pondelku, respektíve tomto týždňovému pondelku, pretože okrem toho, že sme mali detskú radosť Garden Roku, mali sme aj detskú radosť toho, že večer boli legendy roku, ktoré som vám pripravil tentokrát so skupinou Deep Purple. Verím, že ste naozaj počúvali pozorne a ak náhodou nie, tak vám len pripomeniem, že to samozrejme nájdete aj v aplikácii Rejo a na všetkých streamovacích platformách a ako podcast. A okrem iného, teda ak by ste chceli vedieť nejaké špeciálne údaje, tak si pripomenieme, že 3. júna 1970 skupina Deep Purple predstavila svoj štvrtý album s názvom, ktorý sa volal Deep Purple in Rock a odštartovala tak naozaj sériu veľmi mega úspešných albumov a takisto aj skladieb. No a 5. júna 1970 vychádza teda oficiálne. Takže toľko teda k Deep Purple Mark II v zložení Richie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord a Ian Paice. Album, ktorý naozaj znamenal strašne, strašne veľa vo vývoji rock'n'rollu. Takže toľko len pripomínam, čo sa týka legend roku. Pripravujem pre vás už samozrejme aj ďalšie. No a okrem iného teda môžem povedať, že budú tvrdé a trochu elektroniky do toho prihodím. No, ale aby som mohol obrátiť aj list, tak sa budem venovať skupine, ktorá sa volá Queen a v roku 2002 spolu s ďalšími interpretmi ako napríklad Elton John a hlavne Paul McCartney slávili narodiny kráľovnej. Takže toľko len teda k histórii. Prichádzajú Queen a Somebody to Love.

0: Musím povedať, že naozaj fantastická spolupráca, ktorá vznikla 21. novembra 2025, kedy vyšiel taký 5-singlový EP-čkový album skupiny Aerosmith spoločne hlavne s Youngbloodom, to znamená mladá roková omladina a roková klasika dali dohromady svoje sily a vyšlo 5 pesničkové EP-čko, ktoré sa volá One More Time a z neho sme ho zahrali dnes ráno v Rádiu Rock aj skladbu, ktorá sa volá My Only Angel, ktorá vyšla ako single a musím povedať, že tento, alebo toto EPčko vyšlo presne 13 rokov potom, čo Steven Tyler poslednýkrát stál v štúdiu a spieval a niekde som čítal rozhovor s gitaristom Joeom Perrym a hovorí, že bolo to niečo neuveriteľné vidieť znovu tú radosť v očiach a vášeň pre hudbu a spev, ktorú mal Steven Tyler pri nahrávaní tohto albumu. Joj, až mám zimomriavky, keď to hovorím. No dobre, preskočme list, takže toľko teda roková omladina Youngblood a klasika Aerosmith, skladba My Only Angel z Rádia Rock 801. A je čas, aby sme sa teda pozreli aj na praktické informácie. Prichádza predpoveď počasia. Dnes bude oblačno až zamračené na východe, ráno ešte menej oblačnosti. Od západu postupne na mnohých miestach bude dážď alebo prehánky. Ojedinele búrky na zempline, zrážky budú len miestami. Najvyššia denná teplota 18 až 23. Na juhu stredného Slovenska v Above, Šariši a na zempline väčšinou 23 až 28. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Vietor bude slabý, premenlivý alebo južný vietor do 5 metrov za sekundu, na západe postupne prevažne severozápadný 3 až 8 v nárazoch do 15 metrov za sekundu. Pri búrkach môže vietor samozrejme aj trochu zosilnieť. A teraz dlhé informácie o tom, aké máme kolóny a celková situácia na cestách. Takže kolóny na viazde do Bratislavy z D2 zostupaví pol hodinka, na D4 za Lužným mostom v smere do Jaroviec zdržanie 15 minút, Bratislava na Račianskej a Bajkalskej v smere do centra 20 minút, rovinka v smere do Bratislavy zdržanie 20 minút, pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy 20 minút, na viazde do Žiliny z Porúbky pol hodinka, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou asi hodinka a pol, Košťany nad Turcom v smere do Martina pol hodinka, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Lubče pol hodinka, na viazde do Popradu z Hozovca pol hodinka, v Košiciach Šaci smer centrum pol hodinka, na viazde do Prešova z Kapušian takisto pol hodinka a v Košice v Krásnej v smere do centra tiež pol hodina. Pozor, máme tu aj nejaké nehody, prosím vás, jazdite opatrne, dávajte pozor. V Komárne pri Tehlani v smere do centra dve nehody za sebou, rozsiahle kolóny, Turčianske Teplice na hlavnom ťahu v smere do Hornej Štubne, pred Zákamenným smere z Krušetnice, za Tatranskou Kotlinou v smere do Ždiaru, za Ďurkovom smere do Bidoviec na kruhovom objazde a ešte tu máme jedno obmedzenie. V Prešove na Dukrianskej za Mercury Marketom v smere do centra je na ceste vysypaný stavebný materiál. Rátajte so zdržaním.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom.
0: 8.04, počúvate Rádio Rock, moje meno je Tomáš, všetkých vás srdečne pozdravujem, poďme horsa do nového dňa, je streda 3. júna, je toho veľa zaujímavého pred nami, teda aspoň dúfam a chcem tomu veriť, ale veď všetko sa dozviete postupne, takže ešte raz prajem vám všetkým naozaj skvelý a najmä úspešný deň.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 8 hodín, 18 minút z Rádia Rok, pozdravujem. Musím teda povedať úprimne, ako to bolo. Včera mi ešte volal kolega Tomáš, že nezabudni, Speedy Gonzales je pripravený. Nezabudni vyťahnuť niečo z balíčka s nápisom Rádio Rok, aby naši poslucháči si mohli odniesť ďalší krásny darček. Nezabúdam na to, mám všetko pripravené, dúfam, že nezabúdate na to ani vy. Pre istotu len pripomeniem náš WhatsApp 0905 277 377. Môj Speedy, respektíve Tomášov Speedy, je pripravený. Dúfam, že ste pripravení aj vy, takže potrebujem vedieť názov interpreta a názov skladby, ale dnes som naozaj na meko, tak teda môžete napísať iba názov skladby alebo názov interpreta. Budem dnes tolerantný, skrátka zaskakujem, takže môžem trošku rozbiť aj nejaké tie pravidla. Dobre, dosť bolo kecov, pripravte sa, počúvajte. 0905 277 377, to je WhatsAppka, tak teda píšte a niečo krásne na pamiatku, aby ste vedeli, že počúvate Rádio Rok, vás určite dnes neminie.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rok.

0: Máme pol deviatej, ja vám vopred ďakujem za všetky správne odpovede, pomaličky to vyhodnocujem, takže verím, že sa čoskoro dostaneme aj k správnej odpovedi, ale ešte predtým sa dostaneme k samozrejme počasu a situácii na cestách.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
0: 8 hodín 31 minút z Rádia Rock, počúvate teda predpoveď o počasí, ktorá dnes je taká všelijaká, pretože bude oblačno až zamračené a postupne na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 18 na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne a prevažne bude slabý vietor. Aj situácia na cestách sa trošku dáva do normálu. Máme tu kolóny, ale je ich podstatne menej. Na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupavý zdržanie 20 minút, v Bratislave na Račianskej, Azúrovej, Bajkalskej a na moste Apollo smere do centra 20 minút. Ivanka pri Dunaji v smere do Bratislavy 20 minút, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou je teda už 2 hodiny a na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Lubče zdržanie asi pol hodinku, na viazde do Popradu z Hozelca pol hodinka, v Košiciach Šaci smere do centra pol hodinka. Máme tu aj nehody, ktoré dokumentujú v Bratislave na Bratskej za nadjazdom smere na obchvat. V Komárne pri Tehelni rátajte tam s rozsiahlými kolónami a v Lietavskej Lúčke smere do Žiliny. Máme tu obmedzenia v Bratislave na Račianskom Mýte, nefungujú semafóry a na R1 za Nitrou smere do Bábu čiastočne blokuje pravý pruh odstavený kamión. Šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 8.48, pozdravujem priatelia z Rádia Rock. Musím povedať, že ste naozaj neskutoční a už v tejto chvíli vám posielam obrovské ďakujem za všetky správne odpovede. Išlo vám to úplne perfektne. Tak viete čo, pripomneme si to pre istotu teda ešte raz, že čo sme počúvali. Všetci ste to zvládli naozaj absolútne na jednotku. Toľko správnych odpovedí, že som nevedel, že kto bol skôr a či bol správny a prvý. Každopádne zapol som generátor náhodného výhercu a teším sa na budúce, že si to zopakujeme. Samozrejme, s radosťou rozdávam všetky ceny za našim logom Rádia Rock, pretože sme jedna krásna partia.
2: Haló.
1: No čau, Kornel, pozdravujem ťa, tu je Tomáš, Rádio Rock.
2: Čau, Tomi, nejaká reklama mi tam beží, neviem prečo, na pozadí.
1: No to ani ja neviem, tak to musíme reklamovať niekde inde. Tak kým sa k tomu dostaneme, povedz mi rýchlo teda, že čo sme mali dneska rýchlovku v aute, Speedy Gonzales bol?
2: Keď to dobre počujem, tak to bol Blur a Tong Tu.
1: Je to presne tak. No dobre, tak ja ťa pozdravujem, keďže ma nepočuješ dobre, my ťa počujeme veľmi dobre. Počuli sme správnu odpoveď, tak ti posielam všetky krásne ceny z Rádia Rock, dobre?
2: Ďakujem aj tebe, všetko dobre, díky, maj sa.
1: A ešte mi povedz, odkiaľ si rýchlo, aby som vedel, kam ich posielame.
2: Bratislava, Devinská.
1: Dobre, tak pozdravujeme do Devinska a na celé Slovensko. Ďakujeme, Kornel, za správnu odpoveď. Stay rock.
2: Díky, podobne, čau.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: To bola naozaj parádna jazda. Ja som si myslel, že v tejto časti sa už rúca polovica štadiónu. Bolo to naozaj fantastické a verím, že všetci poslucháči a všetci rockeri si to užili rovnako ako ja. To boli teda Iron Maiden a Run to the Hills. Ešte spomienky naozaj na krásny sobotnejší koncert. 8.59, počúvate Rádio Rock. Moje meno je Tomáš. Dobrý deň.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
2: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
2: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
0: 9.01, dnes bude oblačno až zamračené na východe, ráno ešte menej oblačnosti a samozrejme od západu postupne na mnohých miestach bude dážď alebo prehánky, ojedinele búrky na zemplíne, zrážky iba miestami, najvyššia denná teplota 18 až 23 na juhu stredného Slovenska, Abov, Šariš a Zemplín 23 až 28, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov, vietor bude slabý, premenlivý, do 5 metrov za sekundu, na západe postupne prevažne severozápadný a samozrejme pri búrkach môže vietor prechodne aj zosilnieť. Už to začína byť viacej prijazdné, kolóny máme akurát na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržanie asi hodinku a pol, a na vjazde do Popradu z Hozelca zdržanie asi pol hodinku, ale máme tu nehody, ktoré dokumentujú v Bratislave na Bratskej za nadjazdom smere na obchvat, v Bratislave na konci Štefánikovej smere na Staromestskú, v Bratislave na križovatke námestie Slobody Mýtna, na výjazde z D1 do Červeníka v smere z Lohovca havarovala tam dodávka a v Lietavskej lúčke smere do Žiliny sa zrazilo osobné auto s motorkou, rátajte s kolónami a ešte pridávam obmedzenie na R1 za Nitrou. V smere do Bábu čiastočne blokuje pravý pruh odstavený kamión.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom.
0: Od tejto chvíle vám prajem všetkým dobrý deň. Je 9.03, máme stredu 3. júna a akurát môžem povedať, že za nejakú tú polhodinku je tu aj môj kolega Sifón a viacej si povieme o výlete do Varšavy, aby ste uvideli Foo Fighters. Ja vám budem držať palce a možno aj trochu závidieť.

0: Detský tábor. Dobrý skutok.
1: Je 9 hodín a 15 minút skoro. Dobre, tak nebudem predbiehať udalosti. 9.14, počúvate Rádio Rock, ale teraz, milí rockeri, potrebujeme naozaj ruku na srdce a potrebujeme aj vašu pomoc, pretože tábor Detský skutok 2026 vstupuje do svojho 19. ročníka. No a uskutoční sa koncom júla v Jasenskej doline pri Martine. No a my máme 60 miestniek pre decká, ktoré by sa tam mohli dostať. Tretina už je zaplnená, ale na decká, ktoré čaká 10 dní plných zábavy, čaká ešte aj množstvo krásnych zážitkov a niektoré budú dokonca aj chýbať, takže je len na vás, aby sa tam tie decká dostali. Veď takto krásne to potom znie.
2: Mám tu žažil, opekačku, kino a party. Patilo som mi tu. Moja smovina na tábor. Ostával som tu, ale s rodičiami.
3: Veľmi sa mi to páčilo. Ostala by som tu tak ešte týždeň. Najviac sa mi asi páčila diskotéka a jak sme mohli za pečiatky nakupovať. Kúpila som si akože celkom dobré veci. Budem plakať doma, keď prídem z tábora.
1: No krásne to bolo. Takže bol shopping, opekačky, kino, party, ako sa tomu hovorí, že jeden dobrý skutok denne. Takže v našom prípade je to ďalšie dieťa v detskom tábore Dobrý skutok 2026. Prosím vás, pošlite SMS-ku s textom Leto na číslo 822 a prispiejete tak 2 eurami na tábor Detský skutok, ktorý je určený pre 60 detí zo sociálne slabších rodín. Budú tam a čakajú ich súťaže, hry, táborák, akvapark, turistika, športové aktivity, moderátorský deň s hudobným prekvapením. V minulosti tam už boli napríklad Týna, Adam Ďurica, Zuzana Smatanová, Peter Bič, projekt Kali a tak ďalej, ale pozor, veľkým highlightom bola aj tanečná škola s Laci Strajkom.
4: Laci Strajk, vďaka nemu som sa naučila také pohybové umenia, konečne viem tancovať a veľmi ďakujem za návštevu. No. Tá bol taký kulový, neviem, ako to mám popísať, ale dobrý bol veľmi.
5: Naučí nás kroky tanečné, ktoré sa menovali Dvojkročka, Bart Simpson a Terence Jackson.
6: Bol milý, išlo na nás dobre, proste, jak ukazoval tanečné kroky, čo máme robiť. On všetkým hovoril, že to ide super.
1: Nech sa páči, máte jedinečnú možnosť, aby ste ukázali, že ste naozaj cool, aj keď neviete, čo je dvojkročka, alebo ešte neviem, ako sa volá ten ďalší krok. Jednoducho, ďakujeme rockeri s veľkým R, hlavne s veľkým srdcom, za vašu podporu.
0: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom Leto na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín Leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur.
0: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Návrat, aký tu ešte nebol. The Rasmus po 17 rokoch znova v Bratislave. Už 15. júna ovládne fínska roková legenda bratislavské MMCčko. Zaží na vlastnej koži jedinečný klubový koncert, ikonický hlas speváka Lauri.

0: samé hity, aj najnovšia tvorba a hlavne brutálna energia. Nezmeškaj to. The Rasmus, 15. jún, MMC Bratislava. Lístky kupuj na listoček.sk.
1: 9 hodín 33 minút a tu je predpoveď počasia stručná na dnešný deň. Oblačno až zamračené a postupne na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota od 18 na krajnom západe do 28 stupňov na Zemplíne. Prevažne bude slabý vietor. Postupne sa nám to čistí aj na cestách. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržanie 45 minút. Na viazde do Popradu z Hozelca asi pol hodinky. Nehody nám dokumentujú v Bratislave na križovatke Námestie Slobody a Mýtna. Na výjazde z D1 do Červeníka smer z Lohovca. Havarovala tam dodávka, opatrne prosím, a v Lietavskej Lúčke smere do Žiliny sa zrazilo osobné auto s motorkou. Tvoria sa kolóny. Cestárov máme za Dvoriankami smere do Parchovian a obmedzenie na R1 za Nitrou v smere do Bábu čiastočne blokuje pravý pruh, odstavený kamión.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Energy s rádiom Rock Foo Fighters naživo.
1: Hodín 9:47, pravdu povediac, myslel som si, že budem dnes ráno sám ako smolíček, pacholíček, ale nie, lebo s rock'n'rollom nikdy nie ste sami, dokonca ani keď idete na koncert skupiny Foo Fighters. Sifon, dobré ráno ti prajem.
2: Dobré ránko želáme všetkým, no teraz je tá chvíľa kedy ideme vlastne oznámiť vám všetkým, že kde sa ja budem nachádzať konkrétne v piatok, pretože dajme si to teraz do takej škatulky, krabičky, o čo vlastne ide. Tak ponúkame vám lístky na koncert kapely Foo Fighters. Koncert je v Poľsku, ty vieš tak pekne povedať to mesto.
1: No to je Varšava. A lotnisko Frederika Chopina, ale bude to štadión Národový a glovná hviezda bude Sifon.
2: Ďakujeme. No a k tomu dostanete samozrejme aj ubytko a letenky. Tak to je taký komplexný balík. Vašou úlohou je prísť na určité miesto, kde sa budeme nachádzať. Vy musíte mať zbalený kufor, to je prvá dôležitá vec, žiadna igelitka, ale kufor. V tom kufri minerálka, čisté spodné prádlo, nejaký ten rokový merč a nejaký plíšak.
1: Takže plný kufier.
2: Plný kufier.
1: Ale ty si mi dal plnú čapicu, mám, lebo tu sú nejaké lístky,
2: ano,
1: ktorých sú mesta, kde ty teda vyrazíš. Točíš to?
2: Točím.
1: Mám ja vyžrebovať jedno? Môžem?
2: Áno, ešte aby sme povedali, sú tam lístky, kde je teda 8 krajských miest a teraz jedno vyžrebuješ a tam sa budem v piatok nachádzať. Tak.
1: Takže točíš to, áno?
2: Točím to, áno,
1: takže
2: jasné.
1: Takže vyžrebované mesto pre tento ťah a exkluzívny Foo Fighters koncert je, dámy a páni, pozor, je to Nitra!
2: Nitra!
1: Je to Nitra!
2: Takže v piatok sa budeme nachádzať v Nitre. Rockery v Nitre, pozdravujeme vás. Už teraz sa balte, ešte raz opakujem. Treba kufor a v tom kufri treba mať zbalené čisté spodné prádlo, treba tam mať plyšáka, rovnako tak vodu na ráno, potom ešte, čo som zabudol, rokový merch.
1: Rokový merch, aby ste dobre vyzerali na tom koncerte, takže najlepšie je to mať niečo Foo Fighterovské na sebe, prípadne aj niečo, čo si dáte okolo pása. To všetko sa počíta, musí to byť v kufri a hľadajte v Nitre Sifona.
2: Presne tak, a posledná dôležitá vec, treba počúvať v piatok ráno, ranný rok, pretože moji kolegovci sa budú so mnou naživo spájať a v piatok vám oznamíme presnú lokáciu, kde sa nachádzam. Kto prvý príde, vyhráva.
1: Dohodnuté. Berieme, drž sa si fón, prajem ti veľa šťastia.
0: Rádio Rock ťa vezme na Foo Fighters.

0: Ani sa mi nechce veriť, že o malú chvíľu máme 10 hodín, takže vám všetkým prajem dobré ráno z Rádia Rok. Moje meno je Tomáš, ďakujem vám všetkým za pozornosť a hlavne takisto aj spoluprácu počas dnešného rána. Myslím si, že sme to dali presne tak, ako to má byť. Verím, že ste poriadne naštartovaní do celého dňa. Prajem vám, aby bol skvelý, úspešný. Je streda 3. júna, tak si to poriadne užite s nami s Rádiom Rok.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
0: 10.01 je streda 3. júna, dnes bude oblačno až zamračené a postupne na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, denná teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 na Zemplíne, prevažne bude slabý vietor. Máme ešte stále kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržanie už iba 20 minút, na vjazde do Popradu z Hozelca zdržanie ešte asi 15 minút, nehodu máme za Borským Mikulášom smere do Dojča na križovatke, nehodu nám dokumentujú v Bratislave na križovatke námestie Slobody Mýtna, na výjazde z D1 do Červeníka smere z Hlohovca havarovala dodávka a cestárov máme za Zázrivou smere do Párnice na viacerých miestach za sebou, na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína, rátajte so zdržaním v oboch smeroch a za Dvoriankami v smere do Parchovian. To je tak všetko na dnes, prajem vám všetko dobré, majte sa krásne a počúvajte Rádio Rok.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rok. Na plné gule.

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.

0: zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis.
2: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú za Borským Mikulášom smere do Dojča, je to na križovatke, a ďalšiu nehodu hlásite za Jasenicou smere do Považskej Bystrice. Pozor si dajte na D1 za Voderadmi smere do Senca, pri ceste sa tam pasie vysoká zver, a opatrne aj na výjazde z D1 do Ilavy smere z Dubnice nad Váhom, tam je odstavený kamión. Radary hlásite v Bratislave na Brňanskej smere na Patrónku, na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, na R1 merajú za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec, ďalej na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, vo zvolenie na konci Lučeneckej smere k Pustému Hradu, merajú aj na D1 pred Vážcom smere z Východnej, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere na Južné nábrežie a radary aj na D1 za Bidovcami smere do Košíc. Policajné hliadky ste videli pri Kľačanoch smere do Hlohovca, ďalej na výjazde do Sverebca z Považskej Bystrice. V Banskej Bystrici Jakube hliadkujú smere na Donovali, ďalej na viazde do Dolného Kubína z Veličnej, za Vernárom smere do Hranovnice, pred Prešovom smere z Kapušian a hliadka je aj na výjazde z Bystrého do Čierneho nad Topľou. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Iba

0: Práve hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Dopravný servis.
2: Na cesty zdraví Samokráľ. Následky nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Záhradnícka Svetoplukova. Pozor si dajte na Fačkové smere do Kľačná, budete tam obchádzať odstavené osobné auto. Radary hlásite v Bratislave na Pražskej smere do centra, ďalej na D1 pri Trenčine smere do Nového mesta nad Váhom, v Nitre na Bratislavskej smere von z mesta, v Nitrianskej Stredemeraju smere do Solčian, ďalej na R1 pred Čaradicami smere zo Zlatých Moraviec na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Radary merajú aj v Ružomberku na nábreží smere do Ivaknovej, na starej ceste za Detvou smere do Výgľaša, na D1 za Vašcom smere do Východnej, merajú aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a na R4 pri odpočívadle Valaliky smere do Maďarska. Policajné hliadky ste videli na viazde do Modrý z Budmeríc, ďalej pri Kľačanoch smere do Hlohovca. Hliadka je aj za Starými horami smere na Donovali, ďalšia je na viazde do Pribiliny z Vysokých Tatier. Policajti hliadkujú aj na viazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc, taktiež v Prešove na Košickej smere do centra a hliadku ste videli aj za Kochanovcami smere do Ľubiše. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme Ibarok.

Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: Roborod v Rádiu ROK.
4: To sa mám uvádzať sám.
5: Roborod v Rádiu ROK. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
4: Máme tu presný stred týždňa, v kalendári je streda 3. júna. Tento dátum sa v histórii roku diali veci, niektoré z nich si popripomíname, takže poďme na to, je tu hodinka rokovej histórie.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú za Borským Mikulášom v smere do Tojča na križovatke a v Šarišských Michaľanoch v smere do Sabinova. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tu riadi semafor. Na starej ceste za Šintavou v smere do Šoporne sa pre práce na ceste zdržíte v oboch smeroch a na príslope cestári v oboch smeroch rátajte aj so zdržaním. Pozornosť zvýšte za Trnavou v smere do Bohdanoviec nad Trnavou, na ceste sú dva hranoly. Radar meria v Bratislave na obchvate pred IKEA v smere od prístavného mosta, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Komárne pri Tehelni v smere do centra a vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Na D1 pri Ivachnovej merajú v smere do Liptovského Mikuláša, v Rimavskej Sobote na Košickej za kruhovým objazdom v smere k čerpačke Shell a v Košiciach pri Pereši v smere do centra. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Pripadá vám Paul McCartney ako taký príjemný kľuďas? Začiatkom júna v roku 2002 sa pohádal so svojou snúbenicou Heather a počas hádky vyhodil z okna hotela jej snúbny prsteň. Napokon strážnici z Miami pomocou detektora kovov prsteň v hodnote viac ako $25,000 našli. Môžeme si vydýchnuť, lebo všetko dobre dopadlo, teda s prsteňom. Zvyšok už až tak nie. No nič, ideme si hrať, toto je Sir Paul McCartney z Rádia Rock.

Začiatkom júna 2008 vydal časopis The Rolling Stone rebríček top 50 najlepších gitarových skladieb všetkých čias. Keďže nemáme toľko času, aby sme si ho prešli celý, povieme si aspoň prvú peťku. Takže na peťke The Rolling Stones Brown Sugar, na štvorke Kings a You Really Got Me, trojka patrí kapele Cream a skladbe Crossroads, na dvojke Jimi Hendrix, Purple Haze a neviem ako pre vás, pre mňa rozhodne prekvapenie, Chuck Berry a Johnny B. Goode. Keďže ja si môžem vybrať, čo z tejto peťky to bude, z Rádia Rock, Kings, You Really Got Me.

0: Slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur.
0: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
5: Ne, nic, sifon, dva sifon.
6: Sifon podávame jenom ke kávie.
7: A po obede v Rádiu Rock.
8: Sme v strede pracovného týždňa, dnes je aj taký oddych od tepla, viac oblakov, prehánky, ale to vôbec nevadí, lebo my v Rádiu Rock makáme a dnes ráno sme oznámili mesto, kde sa budem nachádzať v piatok v rámci súťaže o lístky na koncert Foo Fighters, takže ešte raz, budem v Nitre, kto ma prvý nájde, ten vyhrá lístky, letenky, ubytko a mňa ako kamoša na cestu a to se vyplatí, tak treba pozorne počúvať Rádio Rock, aby si vedel, kde presne sa budem nachádzať. A kto prvý príde, ten vyhráva. Teším sa, Foo Fighters vo Varšave 15. jún. A netreba zabúdať, že my sme rádio, ktoré má gule. Toto

0: Dopravný servis.
1: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehodu hlásite za Borským Mikulášom a v smere do Dojča na križovatke a pred Bánovcami nad Bebravou v smere zo Svinnej na križovatke tu rátajte aj so zdržaním. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafore, rátajte so zdržaním a na starej ceste za Šintavou v smere do Šoporne rátajte pre práce na ceste so zdržaním v oboch smeroch. Pozor, v Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, dopravu tu riadi polícia. Mobilný radar na D1 medzi Bratislavou a Trnavou jazdí tmavomodré BMW. Radar meria stacionárne v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere do centra, na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy a na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. Radar tiež na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu a v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Herliansku. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie

0: zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: Veru tak, my oslavujeme a niekto z vás vyhrá a poviem vám, niekto vyhrá strašne veľa peňazí, 111 tisíc eur a ja som sa nad touto sumou tak zamýšľal už včera, ale nedá mi to ani dnes. Je to naozaj suma, ktorá zmení život. Vyplatenie hypotéky, to je dovolenka, auto, to je aj nový byt, možno chalupa, tak hlavne treba na to myslieť, že hráme v piatok po 15. Žiadne vykecávačky s kamoškami, žiadne trónenie, žiadne nákupy. V piatok medzi 15. a 16. sa zdvíha telefón so slovami oplatí sa naladiť sa a pozor, garantujeme výhercu, to znamená, že v piatok určite niekto vyhrá, lebo moji kolegovci budú volať, pokiaľ sa nevyhrá, keby nás náhodou niekto nezdvihol a podobne. Takže v piatok 111 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
0: Pravidlá nájdete na www.

0: Detský tábor. Dobrý skutok.
1: Aj tento rok chceme spolu s vami spraviť dobrý skutok a veru, pred nami je fantastický už 19. ročník tábora Dobrý skutok, ktorý si užije 60 detí zo sociálne slabších rodín z celého Slovenska v naozaj krásnom prostredí Jasenskej doliny pri Martine a na detí čaká 10 dní plných radostí, zábavy, nových kamarátov a určite nezabudnutelných zážitkov. Hlavne decka si to tam vždy poriadne užijú a takto sa im minulý rok nechcelo ísť domov.
2: Ja by som tu chcela asi ostať ešte 10 dní ďalších.
3: Mali sme všelijaké super zážitky z tohto tábora a netešíme sa domov, lebo nám budete všetci chýbať.
4: Navždy by som ostal v tomto tábore.
1: Keď sa rockery pýtate, ako prispieť, tak zaslaním SMS-ky alebo finančným príspevkom. Všetky infošky nájdete na webe nadaciadobryskutok.sk a veru, vďaka vám sa nám ten tábor už poriadne plní. Aktuálne už máme 29 detí v tábore. Takže obrovské ďakujeme. Nech sa aj deti zo sociálne slabších rodín zabavia v tábore a prežijú leto a parádny letný tábor určite naplno.
0: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Mireček, podajte mi gumu.
8: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
7: No tak si vás píšem.
9: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
7: Ale o tom sme už 4 hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
10: Rok na plné

0: zažiť s rádiom Rock Foo Fighters naživo.
1: Tak už sa to blíži, 15. júna je koncert Foo Fighters vo Varšave a my máme dva lístky, k tomu letenky a ubytko, čiže parádny balík od nás dostaneš, ale treba preto samozrejme niečo urobiť. Treba si zbaliť kufor. Pripomínam, kufor, nie igelitku, to je prvá podmienka. No a v tom kufri voda, plišák, rockový merch, je úplne jedno akej kapely, a spodné prádlo. Čisté, najlepšie. Už je teda jasné, že v piatok sa budem nachádzať v Nitre. Treba ale počúvať Rádio Rock, lebo počas rannej show povieme presné miesto, kde budem. A kto prvý príde, vyhráva. Je to podľa mňa jednoduché, ale pozor, treba prísť aj s tým spomínaným kufrom a so všetkými vecami. Ja ich pre istotu zopakujem. Takže kufor a v ňom voda, plišák, rokový merch a spodné prádlo. Ja si to potom všetko skontrolujem, či sú tam všetky veci a vybavené. Takže vidíme sa v piatok v Nitre. Dva lístky na Foo Fighters, Varšava, ubytko, letenky. Nech sa páči.
0: Rádio Rock ťa vezme na Foo Fighters.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis.
2: Poďme aj na cesty. Nehoda pribudla na výjazde do Banskej Bystrice z Osliača po starej ceste. Na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby havarovalo osobné auto a nehoda aj na Dargove v smere do Košického Klečenova. Kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa asi 15 minút a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou zdržanie zhruba 20 minút. Cestári sú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tu riadi semafor, rátajte aj so zdržaním a na starej ceste za Šintavou v smere do Šoporne sa pracuje tiež, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Pozor si dajte v Bratislave na Račianskom mýte, nefungujú tu semafory a dopravu riadi polícia a na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia sú na ceste popadané kužele. Radar meria na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu a na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
1: Presne tak, v novej aplikácii Rejo nájdete 4 obľúbené rádia, streamy, podcasty a medzi nimi aj Legendy roku s Tomášom. Legendy počúvate vždy v pondelok v premiére v Rádiu Rock a všetky staršie časti nájdete práve ako podcast.
2: Skupina Deep Purple patrí medzi najvýznamnejšie a najvplyvnejšie skupiny v dejinách rockovej hudby. Spolu s kapelami ako Led Zeppelin a Black Sabbath bývajú označovaní za svetú trojicu hard rocku a za skupinu, ktorá položila základy heavy metalu. Ich hudba predstavovala výnimočné spojenie tvrdých gitarových riffov, virtuózneho hráčstva, klasickej hudby, blues, progresívneho rocku a improvizácie.
1: Ako som spomínal, všetky staršie časti nájdete ako podcast, všade tam, kde bežne počúvate podcasty a samozrejme v našej aplikácii Rejo, kde si príde na svoje určite každý rocker, lebo sú tam aj perfektné streamy podľa nálady, napríklad classic rock, grunge, hard rock, modern rock alebo rockové balady. Vieš, keď treba doma navodiť romantiku.
0: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: Offspring z Rádia Rock. Áno, my sme rádio, ktoré má gule a výborne si hráme a veru, budeme v tom aj pokračovať. Už o malú chvíľu legendárna nemecká banda Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Ale dáme si aj našich kamošov, tuto od susedov. Zostaňte naďalej s nami, lebo my si budeme ďalej perfektne hrať.
1: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Návrat, aký tu ešte nebol. The Rasmus po 17 rokoch znova v Bratislave. Už 15. júna ovládne fínska roková legenda bratislavské MMCčko. Zaží na vlastnej koži jedinečný klubový koncert, ikonický hlas speváka Lauriho a silné refrény, ktoré poznáš na spameť. Svetoznáme hity, aj najnovšia tvorba a hlavne brutálna energia. Nezmeškaj to. The Rasmus, 15. jún, MMC Bratislava. Lístky kupuj na listoček.sk.
2: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: zaujímavosti, infošky a pikošky z rokového sveta. Backstage.
1: Keďže tento týždeň bude súťaž o lístky na koncert kapely Foo Fighters, tak sa dnes pozrieme na túto kapelu a skladbu Learn to Fly, opäť jeden z najväčších hitov kapely. No a bola to vlastne prvá skladba kapely, ktorá sa dostala do rebríčka Billboard Hot 100. Bola na 19. mieste, neskôr ju predbehol single Best of You. Skladba sa nachádza na albume There is Nothing Left to Lose, ktorý vyšiel v roku 1999 a bol to prvý album, na ktorom búchal dnes už legendárny bubeník Taylor Hawkins. Tak posielame pozdravy aj do rock'n'rollového neba. Inak Foo Fighters získali v roku 2001 za tento album cenu Grammy za najlepší rockový album, čo bolo vôbec prvé víťazstvo kapely v tejto kategórii. No a za zmienku určite stojí aj videoklip. To je doslova komédia, lebo členovia kapely hrajú rôzne postavy, ale míhne sa tam napríklad aj Jack Black a nechcem nič hovoriť, ale video rovnako získalo cenu Grammy. No ale v roku 2015 sa stala skladba aj virálnou, lebo 1000 muzikantov zahralo Learn to Fly, nájdete to všetko na YouTube. No a bola to vlastne taká výzva alebo prosba, aby Foo Fighters prišli zahrať do ich mesta, je to inak talianske mesto Cesena, a keď Dave Grohl videl toto video, tak odpovedal, že to je neskutočné, moc si to váži a že určite prídu a veru aj prišli.

0: Dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehodu už odstránili na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby. Nehodu stále máme pred Bánovcami nad Bebravou v smere zo Svinnej. Na križovatke havaroval kamión, rátajte so zdržaním. Na D3 pred Žilinou v smere z Hričovského Podhradia havarovalo osobné auto. Nehoda aj na výjazde z Martina do Vrútok a na Dargove v smere do Košického Klečenova. Kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi 20 minút. Cestári sú na D1 za Bratislavou v smere do Senca, zdržíte sa zhruba 20 minút a na starej ceste za Šintavou v smere do Šoporne takisto obojsmerné práce a preto rátajte aj so zdržaním v oboch smeroch. Teraz upozornenia. V Bratislave na Račianskom mýte nefunkujú semafory, dopravu tu riadi polícia, rátajte so zdržaním na všetkých okolitých uliciach a na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy odstavený kamión a čiastočne blokuje pravý pruh. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny. 111 litrov, 111 tisíc eur, áno, to je suma, o ktorú hráme v piatok, lebo my oslavujeme, takže máme narodeniny, prvý rok a spolu s tým aj takúto obrovskú radosť chceme niekomu spôsobiť, lebo 111 tisíc eur, to je obrovský kus peňazí a čo je hlavné, máte kopu času na všetko. Máte čas sa sústrediť a neprespať tú hodinu potom v piatok. Napríklad ju neprekecať s kamarátmi. Jednoducho v piatok po 15. treba byť naozaj v strehu. Pripomínam, kuknite web oplatisanaladica.sk, kde nájdete všetky infošky aj o SMS balíčkoch, ale aj o prvej štandardnej SMS-ke zadarmo. Heslo stále platí, oplatí sa naladiť sa a musí samozrejme zaznieť do 10 sekúnd. A ešte mám jednu výbornú správu. Garantujeme výhercu, čiže v piatok sa bude volať dovtedy, pokiaľ niekto nevyhrá úžasných 111 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
2: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Stále máme stredu a viete, ako sa hovorí streda, viete, čo robiť treba, áno, počúvať Rádio Rock, lebo to nie len, že tú najlepšiu si hudbu hráme, ale máme aj parádne súťaže, ako napríklad do lístky na koncert Foo Fighters, 15. jún, Varšava, ubytko, letenky, takže na parádu toto všetko od nás dostanete. V piatok sa dozvieme meno výhercu, čo už môžem teraz prezradiť, že ja sa budem v piatok nachádzať v Nitre, ale kde, to sa dozvieš práve v piatok v rannej show. Treba počúvať a potom, kto ma prvý nájde, tak ten vyhrá. Tak užívajte si ešte dnešný deň. Áno, máme tu spomínanú stredu a ja vám do toho idem ešte samozrejme výborne hrať. Ahoj!
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
8: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
9: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
10: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
9: Á, tak to bude drahé.
10: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.

0: dopravný servis.
1: Zdravím všetky vodičky a vodičov. Nehoda sa stala v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku a v Bratislave aj na Žilinskej v smere na námestie Slobody. Tu sa nám zrazilo osobné auto s motorkárom. Úsek je neprejazdný a na okolitých uliciach treba rátať s rozsiahlymi kolónami. V Banskej Bystrici na svetelnej križovatke pri obchodnom centre Terminál sa zrazili dve osobné autá. Na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žiaru nad Hronom v ľavom pruhu havarovalo osobné auto a v Prešove nehoda na Levočskej pred Lidlom v smere z Malého Šariša. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou, aktuálne zdržanie na asi pol hodinu. Cestárov máme na D1 za Bratislavou v smere do Senca, zdržíte sa tu asi pol hodinu a na starej ceste za Šintavou v smere do Šoporne rátajte pre práce so zdržaním v oboch smeroch. Pozornosť zvýšte v Žiari nad Hronom na ulici SMP pri Kaštieli. V smere do centra je odchýlený kanalizačný poklop, hlásite tu aj odstavené osobné auto s defektom. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: Slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skuto.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur.
0: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.

0: Dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Ružomberku na Žilinskej pred pedagogickou fakultou, v smere z Hubovej, v Košiciach na Štefánikovej, v smere na Gorkého, v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VSS a v Košiciach aj na Sečovskej pred čerpačkou Slovnaft v smere z centra. Kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa asi 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou sa zdržíte zhruba 20 minút. Cestári pracujú na D1 za Bratislavou v smere do Senca, zdržíte sa minimálne pol hodinu a za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy premávku riadi semafor, rátajte aj so zdržaním. Opatrne na R1 pri Čaradiciach v smere do Zlatých Moraviec, pri ceste sa pohybuje vysoká zver, radar meria na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, na D3 pred Žilinou v smere z Hričovského Podhradia, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu a na D1 pred Ivachnovou merajú v smere z Liptovského Mikuláša. Želám šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

0: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Rádio Rock.

0: Neplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlo.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už zajtra hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra hráme o narodeninových 111 000 eur.